0: Trial. Trial.
1: Znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť. Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko.

0: trial.
1: Číbo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.